opet iz početka. Kažeš s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.

odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san,

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami.

se skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.